ti ya fra wa wa wa en sanche ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no ara no da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya fra wa wa wa en sentrene ni wa wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.